0: tekst Marko Aleksić.
1: Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić.
2: I, dragi moji, bila je to jedna stara priča o viteškinjama sa Radio Beograda i njihove emisije za djecu. A sad ćemo poslušati i jednu pjesmicu od naših omiljenih Kolibrija. Dimničar.

0: I, dragi moji, bili su to Kolibri, a sad ćemo se vratiti na Radio Beograd u emisiju Klinci Jada, da čujemo šta klinci kažu o sujeverju.
1: Da se nerviraš, sve će biti lepo. Pustili smo je. A vi se opustite uz 202 Klinci Jadu 202, pa ćemo danas da čujemo našu tradicionalnu rubriku Klinci Jada ima srce i govori srcem. Vanja je bila vredna i naši drugari su odgovarali na pitanje šta je to suverje. Je li tako? Suvjevjevre. Ne ide. Dobro, vratit ćemo se na početak.
2: Zavisi zato što ukoliko nosiš stalno tu čarapu, na primjer, i ako ti se dešava nešto dobro, onda to je sujeverje.
3: Pa kad se spremaš za nešto pa da se, da misliš da će se dogoditi pa da se to ne bi dogodilo, nešto loše.
4: Pa da, vidio sam jednog dečaka koji je stalno nosio narukvicu, jedan je nosio trak.
5: Pa vidio sam da neko, na primjer Nadal nosi stalno traku na glavi.
6: Sujeveran. Da veruješ u ono što ne postoji.
7: Sujeveran znači da veruješ u neke čudne stvari koje nisu stvarne, ali to kad je, na primjer, malo dete i, ne znam, otac ili i odu na utakmicu i lupam nose dres svojih omiljenih igrača, to ih bližava.
0: I baš ste super. Hvala Radio Beogradu na ovim divnim dječjim emisijama koje volimo da pustimo malo četvrtkom u 4, a tamo se može slušati čitav dan po vas dan. A mi samo četvrtkom. Nema veze. Idite negdje, igrajte se vi najmlađi, a vi koji više niste najmlađi, ostanite s nama. Biće pjesama, bit će vjerovatno jedna emisija o srpskom jeziku, čuli ste za nju, malo humora. Biće i pjesama, ja sam rekao da će biti pjesama. Biće koliko hoćeš pjesama, ali danas ćemo pustiti i jednu zanimljivu i važnu televizijsku reportažu koju sam ja ugrabio preko ovih društvenih mreža. To je Vida TV i bavi se pitanjem digitalizacije katastra u Zadarskom zaleđu i Dalmatinskoj Zagori, tako tim krajevima, dosta često povratničkim krajevima koje sad imaju problema sa digitalizacijom toga katastra. Čućete više o tome. Dosta je dugačka reportaža, 20 minuta, tako da molim za vaše strpljenje, ali prilično važno jer dosta ljudi sad ima velike probleme tamo sa tim promjenama koje su usled digitalizacije, izgleda dogodile se i sad to sve ide na sudove, dokazivanje čija je zemlja i tako dalje. Uglavnom čućete, a prije toga, rekao sam da će biti pjesama, pa da čujemo jednu od Desimira Stanojevića. Desimir Stanojević, ne čujemo ga često, ali dobar je bio. Desimir, baš nekako cool ime, šta bi se reklo. Desimir. Nema tih imena toliko često danas. Ajde, Desimire.
8: Noć je pala, kola stala, konji vrani i vrata su zvuk.

i bila je to emisija Vida televizije pod nazivom Algoritam krade zemlju, ako mislite to tražiti po internetu. Dakle, prilično dramatične stvari se događaju u nekim od opština tamo. Inače, čuli ste da pričaju o katastru. Ja vam mogu isto tako reći da je, ima jedan website, ako ne znate za njega, vi koji imate tamo zemlju ili imate nekoga ko tamo ima zemlju, website je oss.uređenazemlja.hr, pa onako sa crta naprijed, map. Ili dođite na sam taj website oss.uređenazemlja.hr, pa onda sami tražite, upišite selo, grad i tako dalje, pa će vas mapa sama naći. Prilično je precizna, možete zoomirati, pronaći sve te čestice koje ima, kojih se sastoji, je li porodično imanje i tako dalje. Mislim da po mom iskustvu to ima po 30-40 čestica svaka porodica, pa provjerite da li je i vas zahvatila loša izmjera. Dragi moji, kao što je to bilo zanimljivo, tako je bilo i dugačko što se tiče te emisije, pa ćemo malo požuriti i poslušati jednu pjesmicu Branka Stanačića, Dobra stara brana, Staro mesto.

Dragi moji, u poljskom gradu Poznanju, u blizini crkve Svetog Martina, parkiranje automobila ne morate da plaćate novcem, već molitvom. Za parkiranje kraće od 60 minuta dovoljan je jedan očenaš. A ako vozač zadržava vozilo 2 sata, sem prve, potrebno je dodati i jednu Zdravo Mariju. Ovo je zaista dobra ideja, ali u našim uslovima ne bi dala neke rezultate. Naime, nama nisu potrebni parkinzi da bismo pokazali ljubav prema Bogu, već to radimo čim sednemo u automobil ispred svog stana sa obaviznim krstićem obešenim na retrovizor. Ne prođe ni 2-3 minuta od početka vožnje da se ne prekrstimo i zapitamo šta vozač ispred nas radi. Tokom vožnje izgovaramo religiozne reči kao, na primjer, o Bože, na čemu je ovaj biciklista? Isuse Bože, gde istrčava ovaj idiot? Majko Božija, opet neko vozi u suprotnom smeru. Istina je da su ovi izrazi ponekad obogaćeni psovkama, ali u takvim situacijama i u haosu na našim putevima, Bog će nam oprostiti. Još, ako svemu dodamo i to što smo se prekrstili dok smo prelazili pored neke crkve, a to je minimum 10 puta dnevno, mora se priznati da su naši vozači najveći vernici na svetu. Poljski vozači se mole da bi platili parking, a mi se molimo tokom cele vožnje kako bismo sačuvali živu glavu.

I, dragi moji, to je bio taj humor od naše omiljene humorističke emisije sa Srpskog radija Karavan, a nama vrijeme polako ističe, ostalo je 5 minuta. Dovoljno da poslušamo još jednu pjesmu i da vam kažem šta se događa, šta se dešava, šta se zbiva u ovaj sljedeći petak, to jest 11. septembra. Počevši od 6 naveče u Srpskom australijskom centru u Vilavongu, besplatna zabava za porodice u sklopu proslave 40 godina Queensland Child Protection Week, kako bi se to prevelo, nedelja zaštite djece u Queenslandu, 40 godina se već slavi, pa stoga ste pozvani da dođete u petak 11. septembra u 6 naveče. Bit će razne aktivnosti, bit će neke male predstave za djecu i tako dalje, tako da nadam se da možete doći uveličati taj provod, kažu u Srpsko-australijskom centru. Dragi moji, to je bio još jedan četvrtak od 4 do 5. Mi ćemo prepustiti štafetu mikrofonsku kolegama iz latinoameričke sekcije. A bit ćemo ovdje i sljedeći četvrtak, kao i vi, nadam se. Nadam se da ste uživali u programu i dobili informacije koje vrijede. Dragi moji, za kraj, Predrag Cune Gojković. Jedna stara, dobra. Puno ja tih starih, dobrih puštam, jel da? Sonja. Ćao, čuvajte se.